0: Найголосніше.
1: Найбільше.
0: Найбільше. Найбільш ексклюзивно.
1: Найбільш політно.
0: Найбільш глазбе.
1: Ми смо Саломон.

Найголосніше. Найбільше. Найбільш ексклюзивно. Найбільш політно. Найвідгласне. Ми смо сара.